0: 6 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Radio Republike Srpske predstavlja Razbudilnik.
2: E, budi se, prošlo je 6.
3: Ma pusti me. I ugasi radio.
1: Jutro i radio su iz iste priče.
2: Ustaj, ustaj, zakasnit ćeš.
1: Razbudilnik.
2: My lady, dosta hrkanja, diš se.
3: O, čovjeka, pa juče smo zbog tebe zakasnili. Bio si pola sata u kupatilu. Ne, ti ćeš da mi kažeš. Aj, skuhaj kafu.
2: E, tvoj red za kafu.
1: Razbudilnik.
2: Ajde, razbudi se.
3: A kako moj red? Raračunaj se malo.
1: Razbudilnik sa Slavicom i Draškom. Dobro jutro, svako jutro u 6.

kasno je i kiši, a ti pričaš o nama. Pusti loše teme, skini se i diši, ljubav što je ostala. Teška su vremena, treba malo sreće, malo tvojih dodira.

0: E, koliko je to već? 12 minuta?
1: 11, 11 minuta do 7 časova, kiša je došla, mnogo ste je čekali, dugo je nije bilo, nego ste zaboravili na nju. Kako kiša i zašto kiša, o tome će u našim narednim minutama naši najmlađi slušalci.
0: Dobro jutro, djeco.

0: Deća, reci mi kaviri.
1: Ne kaže se to tako, kaže se. Dobro jutro, djeco. Jeste se naspavali?
0: Nisam.
1: Ali vrijeme je za ustajanje.

kišobran, ima. Cipele, obuo, kabanica, obukao sam mama. Potkošulja, da, da, mama, obukao sam i to da mi bude toplije, znam. A jesi naučio pjesmicu? Kiša pada, trava raste, gora zeleni. Mogu li da idem sada? Molim te, moram drugarima da ispričam priču. Drugari, oprostite, malo me je mama zadržala. Morao sam se dobro obući jer će padati kiša. A upravo zato ću vam o njoj i pričati. Volite li vi kišu? Upravo ćete čuti mališane iz Banja Luke, iz osnovne škole Branko Ćopić, što oni imaju reći za kišu.

0: Kiša je kapice koje padaju s neba i kad padnu naprave lokvu, bude mokra trava, moraju ljudi da nose kišobrane. Nekada zna da počne baš pljusak da pada led.
1: Kiša je voda koja pada.
2: Kiša se pravi tako što voda isparava iz bara i rijeka. Gore ide u oblak i onda se pravi tako kiša.
3: Pada kiša blago meni, da nam trava ozelen. Reče jedna krava zdrava. Pada kiša blago meni, da se cvijeće zašareni. Reče jedna smjela pčela. Pada kiša blago meni, da se moja bara peni. Reče jedna slatka patka. Pada kiša blago meni, uzela nam sve od njim. Reče jedna slaba žaba. Pada kiša blago meni, da porasem do jesenja. Reče jedan silan milan.
0: Kada ljudi prave ručak, diže se para i ona ide u oblike, ide u oblake. I kada dođe hladan vjetar, tu paru stvori u kapljice. Ili kada dođe baš hladan, stvori ga u snijeg i onda...

0: Republike Srpske predstavlja Razbudilnik.
1: E, budi se, prošlo je 6.
2: Ma pusti me. I ugasi radio.
0: Jutro i radio su iz iste priče.
1: Ustaj, ustaj, zakasti ćeš.
0: Razbudilnik.
1: My lady, dosta hrkanja, diš se.
2: O čovjeka, pa juče smo zbog tebe zakasnili. Gdje si pola sata u kupatilu ko neka žena.
1: E, ne zanavjetaj u rano jutro, dug je dan.
0: Po jutru se dan poznaje.
2: E, ti ćeš da mi kažeš. A izkuhaj kafu.
1: E, tvoj red za kafu.
0: Razbudilnik.
1: Ajde, ajde, razbudi se.
2: A kako moj red? Preračunaj se malo.
0: Razbudilnik. Dobro jutro, svako jutro u 6.

0: E sada je 8 časova, 22 minuta, već smo debelo, da kažemo, u ovom 10. septembarskom jutru. I vrijeme je da mi pozovemo i naše prijatelje iz Vrka da nam se pridruže i ovog jutra.
1: Dobro jutro, Zvrk.
2: Vi slušate Zvrk.

0: U Laktašima se usred ogromne količine kiše za kratko vrijeme podigao novi nivo podzemnih voda koje su prodrle u prostorije gradske uprave, Doma kulture i Doma zdravlja, a kroz ventilaciju i u srednjoškolski centar, izjavio je gradonačelnik Miroslav Bojić. Bojić je rekao da je većina štete sinoć sanirana. On je rekao da je sreća što led koji je padao nije bio krupan, naglašavajući da za sada nema informacija da je pričinjena neka veća šteta.
1: Sinoć se desilo nevrijeme u Laktašima, pale su ogromne količine vode. Ja mislim u zadnjih nekoliko godina da za kratko, onako kratko vrijeme nije se desilo da velike količine padavina padnu. Tako da evo, imali smo određene probleme, bilo je naravno i leda, a led je bio onako sitniji, tako da za sad nemamo informacije o nekim većim štetama što se tiče grada. Ali što se tiče, da kažem, kiše, znači imamo dosta, smo imali problema sa oborinskim odvodnjama, jednostavno nisu mogle cijevi da prime sve te ogromne količine vode i onda se dešavala situacija da smo imali određene poteškoće, da nam je ušla voda u podrumske prostorije Doma zdravlja, gradske uprave, Doma kulture i još par, da kažem, stambenih objekata, privatnih stambenih zgrada, tako da, ali evo, sinoć je sve smo uspjeli da otklonimo, sinoć, da kažem, u kratkom periodu da se to sanira, srijedi, voda se povukla. Tako da, evo, ogromne količine su pale, jednostavno nisu, oborinska kanalizacija nije mogla sve to da prime odjednom, ali nije to ni bilo je to i za očekivati s obzirom na situaciju kolike su vrećine bile, da 3,5 mjeseca skoro da kiše nije ni palo kako treba i sigurno da se to i očekivalo da se desi. Tako da evo, za sad je sve u redu, ako bude bilo kakvih nekih sa terena povratnih informacija o nekim štetama, sagledat ćemo stanje pa ćemo informisati naravno i Vladu Republike Srpske.

0: Ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske Radenko Bubić održao je sastanak sa predstavnicima privrednih subjekata koji su ostvarili pravo na podsticaj za ulaganja u ovoj godini i tim povodom uručio im rješenja. Na javni poziv prijavilo se 333 subjekta, a ukupno je izdvojeno 23 miliona maraka. Rekao je Bubić, o značaju podsticaja za privredne objekte govorio je direktor kompanije Izvornika Radislav Filipović.
1: Ministarstvo privrede još u mjesecu raspisalo javni poziv za privredna društva da učestvuju na podsticaju za ulaganja. Na taj javni poziv se prijavilo 333 subjekta, 273 privredna subjekta su ispunile uslove javnog poziva, znači ostvarili su pravo na podsticaj. Mi danas imamo jednu tu priliku da nekim od tih privrednih subjekata uručimo rješenja o rezervaciji sredstava za podsticaj. Ministarstvo privrede visina sredstava za podsticaj je bila 23 milijuna konvertibilnih maraka. Prihvatili smo investicije od 106 milijuna konvertibilnih maraka naše privrede.
2: Aplicirali smo sa projektom solarnih energana, to je vezano za zelenu energiju. Naš proizvod, s obzirom da ih plasiramo širom svijeta, uglavnom su, da kad tako kažem, uslovljeni emisijom CO2 i mi ćemo ovu, da kažemo, prljavu električnu energiju zamijeniti sa zelenom električnom energijom i na taj način biti konkurentniji na svjetskom tržištu. Veoma znači, mi negdje imamo potrošnju električne energije oko 22 do 25 megavata, mi smo sad s ovim projektom 50% zelene energije i možemo da konkurišemo na sva tržišta s tim. Poboljšavamo svoju poziciju s obzirom da naši konkurenti su veliki svjetski proizvođači, nisu interni proizvođači iz Bosne i Hercegovine.

0: učenika, tako da da odgovorim na pitanje, teško je napraviti dobrog harmonikaša, dobrog izvođača i uslov je opet da ima minimalno neko znanje da bi bio dio ansambla.
1: Govorili smo na početku ovog našeg razgovora o samom takmičenju harmonika, kako to izgleda kad

0: lopiti. Obzirom da svaka harmonika ima svoju frekvenciju na kojoj našto ima na svaki drugi instrument na drugoj frekvenciji, mi smo konkretno za ovo takmičenje, ja sam sve jednu harmoniku nosio kod majstora da preštimamo zvuk, da vidimo na kojoj je koja harmonika frekvenciji, kako bi, obzirom da harmonika još ima takozvane registre, imamo boje različite na harmonici, tako da i to treba uklopiti, jako, jako veliki izazov i jako, mogu reći slobodno, jako teško za uklopiti.
1: I ono što je važno, na samom početku učenja harmonike imaju onu pod navodnim znacima osnovnu harmoniku početničku, kasnije i neku profesionalnu, sve to ima svoje razloge zbog koje se koristi.
0: Apsolutno da. Na početku to su manji instrumenti, manja veličina instrumenta, na kraju kako djeca rastu mijenja se i to i naravno već profesionalne harmonike u srednjoj školi i na akademskom nivou, da to su profesionalni instrumenti.
1: Još jednom da podsjetimo se oko nekih detalja, kada je riječ o samom koncertu na kojem ćete nastupiti u nedjelju u Italiji, nije to mala stvar.
0: Da vas ispravim, takmičenju, da. Orkestra Harmonika Sky Glory, da, evo, nedjelja 13. To je prvi put u istoriji grada Prijedora, Republike Srpske, mislim da čak i Bosne i Hercegovine. To će informaciju dobiti kada dođemo, da niko ranije u istoriji nije nastupio kao orkestar na jednom takvom prestižnom takmičenju. Tako da je to zaista velika stvar, obzirom da pišemo istoriju, da smo nečemu prvi, znate, biti na svjetskom nivou, preći školsko, republičko, međunarodno, državno, evropsko takmičenje, a tiš na svjetsko takmičenje, to je zaista velika čast i obaveza.
1: Organizovali ste i mnoge koncerte i na otvorenom. Mnogi naši sugrađani su mogli da pogledaju kako to izgleda vaš koncert, ali naročito i oni mlađi. Evo, međutim, sad je već i završen upis u osnovnu muzičku školu, pa evo možda od naredne školske godine ili oni koji žele da upišu srednju muzičku školu, može to da ih motiviše i mogu da vide da je to jedan tako lijep, uigran sistem sviranja u kojem svi možemo uživati.
0: Tako je, baš, iako smo mi orkestar, mi smo u stvari jedno udruženje, Orkestra Harmonika Sky Glory, to predstavlja veliku motivaciju djeci i trenutno imamo par njih kojih je to motivisalo da upišu muzičku školu. I ja dobijem takav poziv, da djeca hoće da sviraju harmoniku. Ja kažem, a šta ih je to motivisalo? Pa kaže onaj orkestar kad gledaju na trgu. I tako da je to stvarno jedan veliki pokretač, da kažem, kulture harmonike u našem gradu.
1: Mnogo uspjeha vam želim u daljem radu, da se mnogo još djece odluči da se priključi vašem orkestru Harmonika, da bismo proširili to, ali naravno i ime našeg grada i Republike Srpske. Hvala vam još jednom na razgovoru.
0: Hvala i vama i svako dobro.
1: Lijepa je ovo zaista priča kada možemo mnoge mlade ljude da motivišemo, da se zainteresuju, za bilo koji instrument da sviraju, naročito kada je riječ o upisu u osnovu ili srednju muzičku školu, da uživaju. Umjetnost i muzika su pravo bogatstvo. Toliko od prijedorske ekipe za ovo jutro.

0: Gradiška će od danas do 13. septembra biti domaćin prvog međunarodnog filmskog festivala Kova, posvećeno Koviljki, Kovi Bačvić, prvoj filmskoj montažerki u BiH. O programu festivala razgovaramo sa Bojanom Vujinovićem, gradskim menadžarom, odnosno s njim su razgovarale moje kolege Slavica Ličina i Draško Ratković.
1: Evo, festival će biti otvoren koncertom Lene Kovačević, a već od sutra takmičarski program. Pa da čujemo šta će se dešavati.
2: Pa upravo tako, evo, kad ste već pomenuli, Lena Kovačević večeras u Kulturnom centru Gradiška zbog ovih vremenskih neprilika koje su onako šarene, iako je otvaranje bilo planirano da bude u gradskom parku, gdje mislim da bi nam bila kudi kamo svježija i prijatnija atmosfera, ali mislim da ta atmosfera sa samog otvaranja neće izostati ni večeras. Kao što ste pomenuli, Koviljka Kova Bačvić, naša sugrađanka rođena u Gornjim Podgradcima, ni mi nismo znali do unazad nekoliko godina. Zapravo naš novinar, gospodin Milan Filipović, otkrio je Kovu i prije par godina uradio jedan dokumentarac. Tu se rodila svakako ideja i mi smo prvi put saznali da je mnoge filmove koje smo možda gledali ili neka starija generacija od recimo, ne znam, Kozara, Sunce tuđeg neba, Velika turneja, Narodni poslanik, to su sve filmovi koji su nam sigurno poznati, ali evo, napravili smo jednu izložbu od 14 naslova, odnosno 14 filmova koje je upravo Kova montirala kao jedan filmski autor sa naših prostora. To nam je dalo ideju da napravimo jedan filmski festival koji bi mogao po nekom mom ili našem razmišljanju, kada govorimo o organizaciji festivala, mogao da ide u nekoliko pravaca. Prije svega da vratimo sjećanje na našu sugrađanku, da napravimo svoj vrstan omaž kroz ovaj filmski festival.

0: Marketing.
1: Hajde na veliko otvorenje Neptuna. 10. septembra u 10 sati očekuje vas otvorenje nove Neptun prodavnice u East Sarajevo City Parku. Izdvajamo Samsung frižider 699,90 km, Samsung TV 65 inča 899,90 km, a prvih 50 kupaca uz kupovinu od 150 km i više očekuje poklon iznenađenja koji donosi kolo sreće. Hajde u Neptun. Neptun, živi bolje svaki dan.
2: Nove pogodnosti čekaju te uz Nestro aplikaciju za mobilne uređaje. Uz povrat sredstava prilikom svake kupovine, od sada te očekuju i kuponi za popuste od 20 do 50% na odabrani asortiman. A tu je i nova stalna ponuda. Svaka peta kapa gratis. Preuzmi Nestro aplikaciju i budi u toku sa aktuelnim ponudama na Nestro benzinskim stanicama.

Dragi slušaoci, Prizma Banja Luka vam nudi najkvalitetnije medicinske aparate za kućnu upotrebu brenda Omron. U ponudi imamo tlakomjere, inhalatore, aparate za šećer i mnoge druge uređaje. Kupovina na rate bez kamata. Pozovite nas 051 212 437.

0: Aforizmi. Danas slušamo aforizme Danila Tešovića iz Bileća. Drago mi je što si pametniji od mene, pa ću početi s tobom da se družim. Pračovjek nas je naučio da se trenjem može stvoriti vatra. Zato u životu mnoge stvari treba podmazati. Vaspitna palica vaspitava budale, a pametna sprema za revoluciju. Što više udaraš bičem po konju, kon će brže prepoznati budalu na sebi. Čovjek treba da se ženi onoliko puta sve dok se ne oženi. Sa nama su i danas sponzori emisije Prizma Banja Luka, preduzeće za promet kućnih i profesionalnih medicinskih aparata.
1: Vodite računa o zdravlju cijele porodice uz Prizmu Banja Luka. Veliki izbor tlakomjera, inhalatora, aparata za šećer i TENS uređaja. Kupovina na rate, brzo i jednostavno. Telefon 051 212 437.

0: često za poljoprivredu više čine strašila nego odgovorni.
1: Narodu želim svako dobro, a rukovodiocima isto što i narodu.

0: Nije tragedija što smo potonuli, već što je istina o nama isplivala.
1: Da žalost bude veća, sahranjen je o trošku države.
2: Sirotinja nema tepih pod koji bi gurnula svoje probleme.
3: Kupujući propale fabrike, dokazali su svoj patriotizam.
0: Svaki dan idem na rekreaciju, plivam u dugovima.
1: Ako budu dobri, penzioneri će sa zaostalim penzijama dobiti i zaostale dječje dodatke.
2: Natalitet opada jer su sredstva za proizvodnju privatizovana, a nove gazde rave samo

0: sredstva i mehanizme zaštite svog ustavnog položaja.
1: Svako narušavanje takvih odnosa ili dođenje u pitanje takvih odnosa predstavlja u stvar narušavanje čitavog Daytonskog mirovnog sporazuma. I zbog toga takvo ponašanje i takav zahtjev, iako od njega nema ništa i on se ne može kao takav smatrati na bilo koji način relevantnim, ja vidim kao antidejtonsko ponašanje i tako ga i tretiram.
2: Za premijera Republike Srpske Savu Minića jasno je da ovakav zahtjev služi za dnevno političke i predizborne svrhe.
3: Ništa nisu radili na ekonomskom planu. U Republici Srpskoj je 1390 više zaposleni. Imamo veće prihode bez povećanja obaveza. Imamo investicioni ciklus koji nikada do sada nismo imali. BDP će nagurati na 20 milijardi. Imamo pokazatelje, mi pričamo o tome. Oni pričaju o tome da oni žele da suspenduju odnose. S kim? Sa prvim komšijom, sa prvim susjedom i tako dalje. Dok isto oni to rade, veličaju te ljude, na svojim proslavama pucaju i tako dalje. Vidite u kakvom društvu živimo i u kakvim odnosima živimo i odrastaju ovi mladi. Zato upravo radimo sve ovo i ne trebamo se obazirati na njih dok god te njihove izjave se svode na tog Zukana, Lukana i te. To su nebitne likove.
2: Danas se oglasio i ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić, ukazavši da je ministar odbrane BiH Zukan Helez javno pozvao na ukidanje Republike Srpske. On je poručio da Srbija čvrsto brani Dejtonski mirovni sporazum u cjelini, upozorivši da ovakve izjave Heleza predstavljaju ozbiljnu prijetnju ustavnom poretku i stabilnosti.

0: Opšti izbori 2026. Predstavljanje političkih subjekata. Vlado Đajić, volja naroda Srpske. Dr. Vlado Đajić.
1: Poštovani i dragi građani Republike Srpske, pred nama je veoma bitan događaj, možda jedan od najbitnijih za naredne 4 godine, a to su izbori u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Ja vas molim da izađete na izbore. Istovremeno vam predlažem da glasate za novoformiranu stranku Volja naroda Srpske, dr. Vlado Đajić, koju sam formirao zajedno sa dobrim ljudima, domaćinima, patriotama, stručnjacima i onima koji žele dobro Republici Srpskoj, vama, vašoj djeci i koji znaju šta treba uraditi u narednom periodu. Mi ćemo pokazati da slušamo narod, a ne da tražimo kao do sada da narod treba da sluša političare i rukovodioce. Želimo da vratimo vjeru i ljubav u Republici Srpskoj, a istovremeno da Republika Srpska koju ćemo mi voditi vrati ljubav i poštovanje narodu Republike Srpske, borcima, penzionerima, mladima, radnicima i da da jednu sigurnost za bolji život u Republici Srpskoj, za miran život, dostojanstven život, život od svog rada i da penzionerima damo redovne penzije, veće penzije koje prate troškove života, besplatne lijekove, da dijaspori damo šansu da ulaže ovdje, da se vrati, da što manje ljudi ode u inostranstvo, da mladima damo šansu da kvadrat stana za mladi bračni par ne bude više od 1000 eura i mi to možemo raditi i znamo. Da plate budu veće, da borci, invalidi dobiju grant zahvalnosti od Republike Srpske i status koji zaslužuju. Istovremeno želimo mir u Bosni i Hercegovini, u regionu, u Republici Srpskoj. Ne želimo revanšizam, ne želimo da se svetimo, želimo jedno jedinstvo, dostojanstvo, poštovanje zakona, prava i da mladi ovdje dokažu svoje znanje i struku, a ne da idu u inostranstvo. Vlado Đajić i Volja naroda Srpske su uvijek bili sluge naroda. Ja zato molim da date glas Volje naroda Srpske, dr. Vlado Đajić, da budemo vama na raspolaganju 24 sata dnevno, kao što je bilo do sad. Znači, dajte nam mogućnost da vam služimo, a ja dajem garanciju i obećanje da će u Republici Srpskoj, ako mi budemo imali uticaja, biti daleko bolje, daleko ljepše i sigurnije i stabilnije i da će se bolje

0: i Radija Republike Srpske.
1: Marketing.
2: Hajde na veliko otvorenje Neptuna. 10. septembra u 10 sati očekuje vas otvorenje nove Neptun prodavnice u East Sarajevo City Parku. Izdvajamo Samsung frižider 699,90 km, Samsung TV 65 inča 899,90 km, a prvih 50 kupaca uz kupovinu od 150 km i više očekuje poklon iznenađenja koji donosi kolo sreće. Hajde u Neptun. Neptun, živi bolje svaki dan.
3: Mozaik Radija Republike Srpske.

Ja mogu. Ja sam dobro. Ja sam sreća. Ja sam sloboda. Ja sam pozitivna. Ja sam oslobođena stresa. Ja biram da se smejem. Kada padnem ja ustanem.

0: 20 časova. Radio Televizija Republike Srpske. Program radija.
1: Eho.
2: Eho. Eho. Eho. Nauke. Nauke. Nauke. Emisija o nauci, o
1: visokom obrazovanju,
2: inovacijama, inovacijama, inovacijama.
1: Eho nauke, nauke, nauke, nauke.
3: Poštovani slušaoci, dobroveče. Prije

0: kaže, Rajko, ne znam, kaže, da ovo nije malo nezgodno. Rekao, profesore, nije nezgodno ništa, siguran sam da tako treba i nemojte se domisliti, nego potpišite to što sam donio. I eto tako, kažem, do 96. godine poneko je još došao iz Beograda ljudi koji su izlazili iz sadašnjeg Sarajeva, odnosno federalnog sa Sarajeva. Tako da smo okupljali nastavni kadar i kada je već sazrelo vrijeme, kad smo stvorili određeni kadarski potencijal za ove grupe prirodnih nauka, opet mi geografi smo u tome odigrali ključnu ulogu. Bilo nas je rekao najviše i inicijativa je bila na našoj strani, naravno. Tako da smo 96. godine odlučili da krenemo u osnivanje Prirodno-matematičkog fakulteta i mislim da je to bio veliki korak koji je doprinio da danas imamo to što imamo u okviru prirodnih matematičkih nauka i nekih primijenjenih nauka još na ovom fakultetu. Nije bilo lako, naravno, nikad nije bilo lako, a u to vrijeme zaista je bilo poprilično teško. Dobili smo bukvalno gole zidove tada sadašnjeg fakulteta. Tu je bila neka srednja škola i tako dalje, bez prozora, vrata, da ne govorim dalje šta je sve trebalo raditi. Tako da se krenulo od banalnih stvari, o sređivanju učioničkog prostora i tako dalje, ali suština čitave priče, kad je u pitanju Prirodno-matematički fakultet, ti prvi godina bilo je pitanje nastavnog kadra. Ono što zaista smatram našim najvećim doprinosom u razvoju ovog fakulteta jeste stvaranje nastavnog kadra. Možemo imati ne znam kakve učionice, ne znam kakvu opremu, sve skupa, sve to neophodno, to je potrebno, ali bez nastavnog kadra fakultet ne može da funkcioniše. Moram da izrazim i na ovaj način, ovim putem, dakle, zahvalno svim ljudima koji su pomogli, dakle, u realizaciji nastavnog procesa, prije svega sa Univerziteta u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu, nisam siguran da je neko bio iz Niša, možda jeste iz Niša. Dolazi se pojedinačno ljudi iz Podgorice, to su oni koji su iz Sarajeva otišli iz Podgorice, profesor Lakušić i tako dalje. Tako da smo zaista radili valjano, vrijedno i mislim da taj period, ti prvih godina, pa negde sve do 2010. godine protekao je u intenzivnom stvaranju kadrova za ono što smo radili, a to je nastava i nauka. Naravno, to osnovno pitanje na bazi kojeg fakultet funkcioniše nije napušteno do današnjega dana. Spadamo sigurno u fakultete koji su najviše uradili na podizanju nastavnog kadra i ako smatram da nešto treba posebno naglasiti, ako sam išta želio da doprinesem razvoju ovog fakulteta, bilo je moja želja i nastojanje, pa eto kažem i trud na podizanju mladih naraštaja i hvala Bogu, evo danas sam sa zadovoljstvom mogu da kažem da je fakultet u potpunosti ispunio očekivanja, neki odsjeci možda nešto manje ili više, to je studijski programi, ali u cjelini gledano, o tome će dekan sigurno više govoriti, da danas imamo veoma zadovoljavajuću kadrovsku osnovu za razvoj i nauke i nastave, za međunarodnu saradnju i tako dalje. Evo, to su kada nekakav kratak presjek kroz, naravno može se govoriti o brojnim pitanjima, još koja su bila usputna, ali isto tako jako važna, ali evo, kažem, možda će kasnije stavljati neko pitanje još.
1: Profesore Trbiću, ako bismo napravili presjek 1996. 2006. 2016. i 2026. koji su bili ključni momenti koji su promijenili Prirodno-matematički fakultet ili koji su mijenjali Prirodno-matematički fakultet?
2: Pa, kako reče profesor Gnjato, mislim da je stvaranje kadrova koji će raditi na fakultet, mislim da je to ključni faktor razvoja fakulteta. Mi smo stvarno od početka osnivanja fakulteta ostali smo najbolje kolege za asistenta na fakultetu, znači najbolja selekcija kadrova je vršena, tako da mislim da to su ljudi ključni faktor. Sad naravno, kažem, svako vrijeme, na svoje vreme, koliko sam ovo iz početka, kad je krenuo razvoj fakulteta, mislim, bili su dosta skromni uslovi, ali kažem, kasnije ti su uslovi bili sve bolji i bolji. Zato kažem, sve zavisi od okolnosti, ako gledamo svaku neku epohu razvoja, imala i te način svog razvoja, recimo za vrijeme, dok je profesor Gnjato, moj uvaženi profesor, bio dekan, tad se stvarno vidjelo da smo krenuli sređivanje fakulteta, tad smo dobili amfiteatar i novu laboratoriju, novi učionički prostor, tako da se krenuli smo i sa razvojem nauke intenzivnije tad, baš tu dok je profesor Gnjato, kažem, bio dekan. Naravno, zaslužio je profesor Marijanac, prvi dekan našeg fakulteta, gdje je trebalo stvoriti osnovne uslove, tipa klupe, stolice, table, da bukvalno nastava krene. E sad kažem, kasnije smo svi, gledamo čitav tim, je radio i na

0: realizacije međunarodnih projekata i dovođenje granice sredstava, gdje smo radili sanacije fakulteta, ali i opremanje laboratorija i podizanje kadra. Ali ponovno se vraća na početak, mislim da su ljudi ti koji su nosilac razvoja fakulteta. Tako je bilo od početka, tako i dan danas.
1: Profesorce Balaban, kada ste počeli da radite na Prirodno-matematičkom fakultetu, kako je izgleda u odnosu na ono što fakultet danas predstavlja? Dolazite sa studijskog programa Hemija koji podrazumijeva i laboratorije i naučno-istraživački rad. Već 27 godina ste na Prirodno-matematičkom fakultetu, završili ste u Beogradu fakultet, tamo ste i magistrirali i doktorirali, ali ste se vratili u svoj grad.
2: Jeste, tako je. Dakle, ja sam 99. godine nakon dvije godine rada na Univerzitetu u Beogradu prešla na svoj fakultet, na svoj prirodno-matematički fakultet i mogu reći da je razlika od te 99. godine pa do danas ogromna. Ali nešto se zadržalo i to je ono što želim ovaj put da naglasim i da potenciram, a to je saradnja između kolega, saradnja između odsjeka, jedna interdisciplinarnost koju smo mi, ranije smo bili praktično prisiljeni da radimo interdisciplinarna istraživanja, da ja sam među prvih 10 kolega koji su se zaposlili nakon ovih 20, odnosno 11 profesora osnivača. Rekli su profesori da nismo imali uslove, ja se sjećam tog vremena, mi praktično smo osnivali laboratorije, opremali najosnovnijom opremom, snalazili se za hemikalije, za materijal, dakle, improvizovali. I ta jedna vrsta improvizacije nas je dovela u interdisciplinarnost. Naime, danas svi naši odsjeci imaju jednu vrstu interdisciplinarnih istraživanja i danas je saradnja nešto što njegujemo, ne zbog toga što moramo. Dakle, ranije na početku profesori iz Srbije, posebno iz Beograda i Novog Sada i ostalih univerziteta, mi nismo mogli bez njih. Danas saradnju njegujemo zato što želimo i zato što su naša istraživanja dostigla takav stepen da je internacionalizacija prvi uslov da naša istraživanja praktično dotaknu ne samo region, nego Evropu i cijeli svijet. Eto, to su moji neki osnovni utisci da smo od naše mane napravili našu prednost.
1: Da, i to je ono što se inače traži sada i u svijetu. Upravo ta interdisciplinarnost je nešto što je poželjno kada govorimo o naučno-istraživačkom radu, a vi ste to počeli, evo, pa više od 20 godina.
2: Jeste. Evo, ja ću vam i navesti neka istraživanja koja su upravo interdisciplinarna. Recimo, da krenut ću ovako azbučno, od biologije, ekologije, pa tu su biodiverzitet, ekologije, zaštita vrsta, različiti ekosistemi. Recimo, jedan od naših projekata sa PMF-a, EcoBias, povezivaju istraživanje, kurikulume, opremu, regionalnu saradnju. U matematici i informatici oni se najviše bave kombinatornom optimizacijom, ali i biološkim mrežama, bioinformatikom, metodama mašinskog učenja. Na geografiji imamo povezano i prostorno planiranje i ekologiju kroz klimatske promjene, kroz demografiju, vodne resurse, GIS, održivi razvoj, upravljanje prostorom i upravljanje resursima. Fizika nam je zasnovana na ozbiljnoj tradiciji fundamentalnih istraživanja, ali su kolege veoma uključene u različite međunarodne mreže iz oblasti gravitacije, kozmologije i kvantnih tema. I na kraju, hemija je i azbučno posljednja, pa ću reći da se mi bavimo na hemiji savremenim materijalima, ali i za životnom sredinom, hranom, biomasom. Imamo izuzetnu industrijsku saradnju, veliki broj publikacija u prestižnim časopisima i patenata. Dakle, svi su na nekakav način zasnovani na interdisciplinarnosti, na saradnji, na izuzetnoj internacionalizaciji i to je ono gdje mi kao, čini mi se, kao fakultet sebe vidimo u budućnosti i rekla bi da smo u skladu i sa najvažnijim trendovima savremenog obrazovanja i nauke danas.
1: Profesore Trbiću, koliko je Prirodno-matematički fakultet danas fakultet koji školuje nastavnike, a koliko je istraživački centar koji proizvodi novo znanje? Možemo li tako reći?
0: Da sam još dopunio, napravim paralelu od osnivanja, kada je bio recimo na odsjeku za geografiju, imali smo samo jedan polovan Pentium računar. To su koristili svi nastavnici, svi saradnici i svi studenti. Znači, na tom jednom računaru smo mi radili svi naše diplomske radove, seminarske radove, računar bio u pogonu i cijelu dan i noć. Sad kad se prave pravila šta je danas, kako je bilo tad. Ali smo bili zadovoljni, čekali smo svoj red i bilo sve u redu.
1: Da, evo ja ću samo da podsjetim naše slušaoce da ste vi student prve generacije Prirodno-matematičkog fakulteta.
0: Tako je.
1: I zato s pravom možete ovako da pričate.
0: Tako je.
1: A evo danas gdje je Prirodno-matematički fakultet, profesorka Balaban je navela nešto što se radi. Vi ste obično naučnici preskromni i evo da negdje kažemo našim slušaocima, na Prirodno-matematičkom fakultetu imamo fantastične naučnike, istraživače koji su rame uz rame evropskim i svjetskim istraživačima. Danas možda i ne treba biti toliko skroman, bar u ovoj emisiji.
0: Pa dobro, slažem se sama svakako. Vraćam se ono što govore profesor Gnjatov, kažem, u te selekcije kadrovi, stvarno najbolji kadrovi ostali na fakultetu. Od te moje generacije ostalo od nas 6 kolega koji su bili asistenti, kolega su već docenti, varni i redovni profesori. Tako je bilo i sa odsjekom za biologiju, tako je bilo na odsjeku matematike i odsjeku za hemiju. Tako kažem, ti su bili početci, bili dosta teški, ali kažem, bio je jako veliki entuzijazam koji se vremenom gradio. Naravno, mi smo do svoje računare, kad smo dobijali su preko projekata, dobijali smo od vlade, nešto smo mi kupali preko projekata i sad smo računarski solidno opremljeni. Ali kažem, bitan je taj entuzijazam i to htjenje ljudi za sticanje novih znanja i naravno širenje tih znanja kroz publikacije radova u međunarodnim časopisima, renomiranim i učešći na međunarodnim konferencijama, projektima sa kolegama iz inostranstva i tako dalje. Kažem, to se jedan, baš se taj jedan veliki zamah se ostavio, to se vidjelo se da godinama da je to sve bolje i bolje i naravno pristigle su i nove snage, da gledamo rekom u prosjeku, danas je na PMF-u prosječna starost nije 43 godine zaposlenih, govori za nastavnike saradnike. S te strane, znači jedan od najmlađih sigurno na univerzitetu i kažem, mislim da smo, to isto profesor Gnjatov pričao, da je najviše ljudi kod naših koji su završali fakultet ostalo baš da radi na fakultetu kao asistenti, a kaže kasnije kao nastavnici svakako.
1: Na početku je bilo, ako se ne varam, 11 zaposlenih nastavnika, a kakva je danas slična karta Prirodno-matematičkog fakulteta?
0: Tako je. Kako rekao ste, bio jedan je redovni, bilo je 10 varednih profesora, a danas imamo 27 redovnih profesora, 17 varednih, 17 docenata, 19 viših asistenata i 3 asistenta. Znači, mnogo više i kaže dominantnost to su naši domaći kadri koji su stasavali kod nas, završavali fakultet kod nas ili u Srbiji ili negdje u svijetu. Naravno su kasnije se usavršavali u zemljama regiona ili u svijetu, u Europi, ali se vraćali i dalje nastavili svoj radni proces na fakultetu. Kaže, pogotovo je to, naglašavam ponovo, naučni istraživački rad i stvarno kaže gdje ima jedan veliki uspon i ta saradnja i kao i sa kolegama iz inostranstva je sve bolja i bolja. I to se vidi, imamo sve više i više evropskih projekata i gdje se više i više objavljuju radove u inostranstvu, a to se kaže vidi i na bazi tih naših publikovanih radova i na bazi citata koji naši kolege to ostvaruju. Sigurno jedan od najcitiranijih fakulteta na univerzitetu u Banja Luci.

0: narode koje žive zajedno sa Srbima u srpskom etičkom prostoru. To je veoma kompleksna nauka, prije svega zasnovana na historiografiji, a danas osnovno pitanje su modeli razvoja. Dakle, modeli razvoja u srpskom etičkom prostoru, državnog razvoja, ekonomskog razvoja, socijalnog razvoja, kulturnog razvoja i tako dalje. Prema tome, evo, sa tom idejom se krenulo i od, praktično od osnivanja fakulteta, od osnivanja studijskog programa geografije, i to je koncept, dakle, koji smo mi instalirali, ako smije tako da kažem, koji još, nažalost, nije usvojen na ostalim univerzitetima na kojima bi trebalo da se njeguju srpski nacionalni interesi, da bude veoma otvoren, mislim prije svega na Beograd i na Novi Sad. Mi, evo sad, za ovaj naučni skup kojih imamo ovdje za par dana, jedna od tema na tom naučnom skupu bit će upravo ovo o čemu sad govorim, i smatram da će biti dobro da to čuju kolege. Ne, ja znam da oni to dobro znaju. Međutim, prilike u našem susjedstvu nisu baš sasvim naklonjene ovome o čemu ja sad govorim, ali nadam se da će ipak u glavama neke ljudi preovladati nacionalni interes nad parcijalnim interesima i da ćemo početi da se bavimo, dakle, opštim pitanjima i problemima srpskog naroda.
1: I to sigurno zaslužuje posebnu emisiju i nadam se da ćemo u narednom periodu i organizovati nešto o toj temi. Ali, profesorce Balaban, danas se sve više govori o mjerenju naučnog učinka kroz publikacije, citiranost, projekte, međunarodne baze. Gdje je Prirodno-matematički fakultet danas kada je riječ o naučnoj prepoznatljivosti?
2: Da, dobro pitanje. Kao jedan relativno mali fakultet na jednom relativno malom univerzitetu u Evropi, u okviru evropskog istraživačkog i evropskog obrazovnog prostora kome pripadamo, mi smo prepoznatljivi. Naši naučnici iz fundamentalnih disciplina su prepoznatljivi u tom širem evropskom prostoru i to dokazuje sigurno veliki broj razmjena, veliki broj odlazaka i studenata i istraživača, a i na kraju krajeva mi smo vrlo poželjna destinacija za dolazak i za saradnju, tako da veliki broj naučnika, ne samo iz Evrope nego i svijeta, dolazi na, kroz ovih 30 godina je boravilo kod nas i generisalo, reklo bi, značajne rezultate objavljene u vrlo, vrlo značajnim publikacijama, časopisima, monografijama. Također, htjela bi da se osvrnem i na ovo što je profesor Gnjato rekao. Naš fakultet proizvodi, da tako kažem, daje od sebe i veliki broj onih rezultata koji su važni za našu zajednicu, za našu republiku, za naš grad, naš region. Da li u geografiji, što je sasvim prirodno, ali i u drugim naukama koje se nekako, čini se, ne mogu povezati sa tim lokalnim karakterom istraživanja. Naime, mi mnogo radimo primijenjenih istraživanja koja su povezana sa našom lokalnom zajednicom. U prvom redu za nas su značajne klimatske promjene koje se dešavaju na našem području. O tome će sigurno dekan nešto više reći. S druge strane, zaštita i hemija, evo za mene značajna disciplina, hemija životne sredine, su važne teme za naš lokalni karakter. Ono što smatramo velikim uspjehom jeste kada naše lokalne teme, teme iz našeg grada, iz Republike Srpske, nekako naučno kvalitetno obradimo, da li samostalno, da li u saradnji sa kolegama, i predstavimo ih na međunarodnom nivou. Takvih istraživanja kroz godine je sve više i čini se da je to ona vidljivost koja nam je potrebna i sa kojom bih ja rekla sada kao profesor koji dugo posmatra ovaj proces i u njemu učestvuje da sam veoma zadovoljna.
1: Profesore Trbiću, možemo li reći da Prirodno-matematički fakultet u svim naučnim oblastima postiže dobre rezultate i da se može reći da ovo su naše prepoznatljive naučne niše?
3: Mislim sigurno da. Tako da gledamo i naučne oblasti, sad te neke naučne discipline, naravno, kaže, neke se razvijaju brže ili neke